Ja. Nu är det gamla som pratar med sig. Kan ett verk. Alltså, bliv med sig. Kom och så pratar.